toilet na ese emuja aye den aba sebe toilet na ho obi kura de wotimi bleeding pile ye fe bleeding piles wo se obe komoje bebere se sebe sebe oba akwa fichire obi nso wo ho a na ne koko no ne ye ne ni wo ho a obe mana pusapusa na ni sa pusana ni na ni ese kokokokoko obi nso wa ne nsunsan so ne ebi ne obi wo ho na ye mu tatim enti okko toilet obe chimu sa enu di koko no se wo ku yo obi a wo ta echim strenia e kire wo se koko nsunsan so ne bi aba wo so enu ti se wo temenka ene wo de ne se wo ko toilet moje wom wo ko toilet moje wom ana so wo ho ana sebe sebe afifirifi wo twana no ana wo ho ana wo yemu taatim wo ho ana agugu ho prekesisi koko nsanwa obosu ne wo kon mu no ho ba bibiara sa du tan ko powder ebe ya sa adwuma ne nyina ma ho ato enti se wo temenka ne se koko na tete wo kon ade a wo hia du tan ko powder dutain cool powder first and na yefena aseda cool powder but e call fd no so obi product din ti santi amoma amaye nyusu aseda no ene yesena be ne dutain cool powder to be biara won saka aseda cool powder mri bi atwa mu yusu ya e ye ho nsankyere ne no and no